Kuyarka di ali so anta. Lakini nje nchumo na ilinga u. Mwiro opal nyo anaro aitu. Njena.